قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

0: هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هول و کوششی او زور کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو
1: اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون
0: اوانا اوانا كل الروجي دوائي دا جغل آقري دوزغ هيت چي تريان بونيو او ايكا كرديان لدنيا دا پو چل بوو بي نرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو پو چو بوشا

مردن او ساتيا كمروف لدوات رو كاندني چاوي دروانيت هموشتكن بتايبتي بو مندالكاني و كسوكاري بو همو اواني كلاي دانشتون ولسر رخصاري همو نشانكاني مردن دردكونو لنيو دلي دا همو حزو ارزوكاني دخنكين مردن او پیوریا کبه نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازار دادات لهر چرکیک کلا تاوان دا بسرت بردوه.